0: 85,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Punta P.
2: Radovan Tadej, pastorala. Nigdi i sad va svemirskih dumbljinah živi se žitak kakov je i ovdika bil. Nigda. Kad je va našin svitu bilo reda, kad je sako čeljadino pozdravljalo z faljen Isus, kad su travu sko sunko sili kosci va vaki jedan za drugin žene i muži odbavljali se va senar za prve noći, a budili ih petehi zagrljene prvozornic, kad su krave valetnje večeri nadulih vimen od otave mlade pastirice vrnjivale spojila. Nigdi i sad va svemirskih višinah živi se takov žitak, onakov kakov je nigda i ovdi bil.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po...

Raspolažem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Nakon sadašnjosti i budućnosti, barem po tekstu skladbe Cyber Spaceri, vraćamo se malo u prošlost, ali samo tematski. Jer naziv naredne skladbe je Čase srcen i malo zabavek živi. Skladba govori o emociji prema svojoj povijesti i svom domu, a izvešće je jaka muška ekipa. Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić. Nikoga od njih, vjerujemo, ne treba posebno predstavljati, sve su to znana mikovska imena, a drago nam je da se Joso i Nikola vraćaju Miku. Glazbu za skladbu potpisuju Josip Ostrogović i Robert Grubišić, koji potpisuje i aranžman, dok tekst potpisuju Josip i Elizabeta Ostrogović. Čase srcen i malo, za vavek živ.

Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr. Renault.

Besame mucho, priznajte da ovako osebujnu verziju dugo niste čuli. Benny King je taj koji je to izvao, to je jedan, samo da napomenem, ja sam uvijek mislio da su dvojica, Ben i King, a zapravo je Ben i King. Dinamo je osvojio naslov, pa si onda može priuštiti recimo da gubi od Apotekara, od Slaven Belupa 1-0 u 38. minuti, ali on the other hand i Inter je prvak, može se dopustiti, ali neće, nego vodi protiv Verone u 74. 1-0. Što se tiče Serie A, i tamo je zanimljivo ko će ispasti iz lige uz već otpisane Pizu i spomenutu Veronu. Biće to, tri su kluba u džiru, s tim da Cremonese i Lecce imaju najviše šanse za niži rang, ali tu i Cagliari koji još nije osigurao. Sve te tri momčade igraju u 20.45, znači Cagliari Torino, Sassuolo Lecce i Udinese Cremonese, pa kud puklo da puklo, kom obojci Tom Opanci, kom obojci Tom Jones, nije Tom Jones, nego je Bobby Womack. Još nešto moram napomenuti ljubiteljima emisije Ne pozabimo, danas će biti vjerojatno razočarani jer emisije danas neće biti, ali nemojte sad odmah otići sa naših valnih duljina, tu je Matija koja će vam taj gubitak nadoknaditi. Kako ono kažu, ko dobije dobitak, izgubi gubitak. Prema tome, Matija svira.